0: Mushlo, che nga tipun roje. Nga ndro sande.
1: Chitya, Asami, che nga ma kalen bulin dole e?
0: Yin, nga chen duro yopo kishisande.